0: Rainbow Rosie Camillon. Rainbow Rosie, shout out Rosie, Rainbow Rosie Camillon.
1: Aimo, erotica, erotica.
0: Rainbow Rosie Camillon. Rainbow Rosie Camillon.